0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova klare.
3: Ok, vi er lystet. Får jeg se alle hendene opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova klare.
3: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
2: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer... Della.

0: Energiprodukter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutik. Sjekk AJ Produkter.no.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Topp 40 kanalen du hører på. Riktig god morgen. Sammen skal vi gripe dagen. Nå med Sabrina Carpenter.

40 er kanalen du hører på, hvor du veldig straks skal få siste nytt når klokka blir 11. Men aller først en real boost fra Astrid S og Stig Brenner med sin banger «Få det på».

0: 40.
1: 2026.
2: Rådhusplassen, går det bra eller?
1: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
3: Er det liv her?
1: Hagle, Ylva og Ida Nova klare.
4: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
1: I tillegg kommer...

0: 2026.
1: Rådhusplassen går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
3: Ok, VG-lista, får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.

0: Jeg elsker den stemningen vi inne I akkurat nå, så vi holder det fortsatt litt sånn neppe og deilig. Det Bargy og ses igjen her på Top 40. Kos deg!
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: musikken er like. On Radio Top 40.
1: Da du skrev til meg i går, er det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

Det her, det så sommerstemning at jeg føler at jeg blir tan bare jeg setter den på. Det The Bausa med kanskje årets sommerlåt 2026. Magnetic på topp 40.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova klare.
3: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
3: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.

0: 26.
1: Er dere klare?
2: Hei, hei, det er Tale Torrisen her. 13. juni så skjer det.
1: Vi er til lista!

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova klare.
3: Ok, vi er lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.